dragi moji, što se tiče današnje emisije, sponzor današnje emisije je firma Koka Produkt iz Bazika u našoj Posavini. Sa vlasnicima Željkom i Marijom Brkićem, sa mamom Anuškom, sa djelatnicima. I oni su sponzori cijele emisije od kraja do kraja. Međutim, vaš Baruša će napomenuti odmah na početku emisije nešto jako važno. Zamolba jedna od mene od srca i nadam se da ćete je ispoštovati. Što manje nam danas pišite poruke, a pogotovo nemojte, molim vas, tražiti pjesmu neku da vam pustim. Jer znate, kao u saobraćaju, kao red vožnje, ima se prioritet, a danas imamo jako dosta specijalno plaćenih čestitki i pozdrava, što rođendanski, što slavljenički, naravno svadbeni. I naši sponzora, naravno, tako da neću moći ispoštovati, pa vas zato zamoljavam. Bisere i ne bisere, što manje nam pišite, jer da ne bude ljutnje, Baruša ovako, Baruša onako, ja i dalje želim da mi čist obraz ostane, a srce veselo. Nadam se da ćete me razumiti. A onaj ko ne razumije, neka posjeti Marketing Radio Valentina ili mene osobno. Evo, i na taj način stekne prioritet. Naruči neku čestitku, pozdrav, pjesmicu i to će imati prednost, baš kao što će i u današnjoj emisiji to imati prednost. Zato ćemo danas iz opravdanih razloga izostaviti i izbor za hit nedjelje izvornog karavana, jer nećemo imati vremena sve to emitovati. A negdje tamo do 15 do 10, od 15 do 10 krećemo sa čestitkama i pozdravima, a do tada ćemo malo zapjevati, recimo, i čuti se naravno, pa moći ćete nas nazvati, pozdraviti na broj 0497505000. A ja ću se potruditi i ove porukice koje su već na uranak stigle, da to ipak odradim i pročitam. A svima drugima kažem, nemojte nam pisati, danas neću stići jednostavno to odraditi. Dragi moji, vaš Baruša je ovih dana itekako bio aktivan, zato se zahvaljujem svima, pogotovo organizatorima koji su ovih dana na sve strane organizovali doček za naše iz dijaspore, kao što je Strupinsko prelo, Osovsko prelo, Drenačko sjelo i mnoge druge fešte. Ima danas i na Ceru fešta. Pa ću naći vremena makar pola sata da se pojavim i na Cerskom prelu, sjelu i veselju. A da napomenem da je već napravljen projekat i za našu Slavoniju. Ako Bog da, 31.10. uoči svi sveti, eto, Baruše, sa mnogo, mnogo grupa u Kunjevcima, hotel Kunjevci. O tom će biti više govora u narednim emisijama. Ko, kako, s kim, čim. Uglavnom, eto, mnogo, mnogo poziva sam dobio u zadnjih par mjeseci. Od Iloka do Đakova. Kada će Baruša u Slavoniju, pa eto, da znamo već sada.

0: kažem, iskoristit ćemo narednih par minuta da prelistam jedan broj vaših porukica koje su nam proslijeđene prije nego što sam najavio da nam ne pišete danas, jeli, za iduću nedjelju, ne znam šta će i kako će biti, a saznaćemo to ako Bog da iduće nedjelje. Iskoristit ćemo naravno ovo vrijeme da nas i pozovete, da pozdravite nekoga onako, po mogućnosti u skraćenom obliku, bez onoga 17 puta pozdravljam ovog, onog i bez spiska proširenog na tim pozdravima. Pa da čujemo prvog bisera za ovo jutro. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Baruša.
0: Dobro jutro, Čika Đole iz Obudovca.
1: Jeste, jeste.
0: Evo, Đole, počeo u 5 sati da bira broj, jel da?
1: Pa čuj, dva vikenda nisam mogao dobiti, 100 puta okrenuo, ali ne ide, ne ide.
0: Ali evo, 100 prvi puta ide. Ajmo, Čika Đole, da pozdravimo.
1: Važi, pozdrav prvo tebi i tvojim radnim kolegama. Pozdravio bi djecu koji su stigli iz Njemačke, čerku i Peju koji su otišli na more, čerku iz Bečeja, njezna tri sina, Martu, prijatelja iz Porebrica, braćinu Joku i zeta Đoku iz Lončara, Zoru, Snau, Martu, ne znam sam Martu zaboravio.
0: Dobro.
1: Dobro, i sve ljude dobre volje i prijatelje jednog sa izleta i prijatno.
0: Hvala Đorđe, živ i zdrav nam bio. A joj, ja zamolio da nam ne pišete, ali žaba je navala, jel? Ono, ko babe na kasi žure se da budu prve. Kaže, pozdrav Baruša za tebe, Martu, Novali, Rudicu, Peru, Ajšu, Krojača, Rileta, Milutina, Osmana, pjesnika, djeda Maksima, Hasana. A jako je ovaj spisak, majko, Mila. Ova sve to dolazi od Milana Kazanđe iz Boljanića. Nabrojo Milan sve one koje je na spisku bilježio zadnji 3 mjeseca. E kume, čuo sam najavu, kaže da ideš danas na CER. Ako ti dolaziš kume, evo uzimam slobodno na poslu i eto i mene. Pa nije kum klasurka, piše moj kum Zoran Kostadinović. Pa kume, ako Bog da Bože zdravlja, vidimo se popodne na CER-u. A sad se i čujemo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bariša.
0: Dobro jutro i vama.
2: Hazi mi Brišević i Sladni.
0: E, baš mi je drago, Haze, da si se javio, nismo se čuli od prošli put.
2: Pa nismo, nisam mogao od prošlu nedjelju vas dobiti nešto, bile gužva valjda.
0: A, pa znaš kako, ja se umorim valjda, pa me se ne može stići, ja zaklonim se malo.
2: Pa tako je, tako je, Boga.
0: E, ajmo Haze da pozdravimo.
2: E, pozdravio bi prvo sina u Labinu i Snau, tam želim im dobar odmor na moru. Pozdravio bi Arana vamo u Hamzu, ako Bog da, da bude mi zdravi živ. Pozdravio bi kogod me zna, pozdravio bi sve volce redovi. Tako.
0: Znači, Hamza nije otišao u lov?
2: Nije, nije, on sada isto prati to sve, ja njega želim pozdraviti ovom prilikom, a i tebi mnogo zdravlja, Bariša.
0: Pa hvala ti, dobre domaćine, eto, šta drugo da odgovorim, jel da?
2: Skratit ćemo ovo malo druženje zbog toga što imaš, a ti me previše pozdravam, a pozdravit ću i svoju suprugu Safiju koju sam vidim.
0: Pa vidi, Hazime, po tome se zna da je ovo zaista najslušanija emisija i najslušaniji radio, jer pogotovo evo u zadnjih mjeseci i godina narod se javlja, voli da se pozdravi svakako, pa to nam ljudi i treba, malo osmijeha, radosti, pjesme, jel da?
2: Pa tako, mi jedna nedjelju čekamo Bariša da se čujemo.
0: Pa eto, lijepo, lijepo, lijepo.
2: Nedjelja nam je jedna razonoda, isto ko da idem i u lovu.
0: Hvala Hazime, živ izrav nam bio i hvala na javljanju.
2: Živio i ti meni, Bariša, čujemo se sljedeće nedjelje. Živio,
0: svakako,
2: živio.
0: Dobri domaćine. Dobro jutro, pozdravljam malu Saru iz Beograda. Pozdrav za vas, u studiju napisao Dragan iz Zelinje. Evo, Dragane Tomiću, pozdrav za malu Saru iz Beograda i od mene. Rekao sam, iskoristit ćemo par minuta da se pozdravimo, jer posle nećemo imati toliko vremena. Možda tamo negdje pred kraj same emisije, ali o tom potom. Halo, dobro jutro!
3: Svako jutro, dobro jutro, u nebo sam oči upru, vedro nebo, nidje oblačka, oči stare, vedre ko mačka. Puno ti pozdrav od Hamze i sunčane sladne.
0: Hamza, ja i hazim o vuku, a ti na vrata.
3: Evo, puno pozdrava, pošto ti reče, puno su ti ruke posla, drago mi je da si, ti si čovjek mlad, ti ćeš to sve uspjeti na vrijeme savlada, pa evo, pozdravit ćemo samo moje te slanjanske penzionere.
0: Dobro, slušamo, slušamo Hamza.
3: Pa evo, znači, Hazima, Hasana, Tajba, Feru, Hazema i sve druge penzionere širom sladne.
0: Ja kako vidim, vidim Hamza lovaca i penzionera, toliko ima da neće ostati ništa od divljači na majevičkim prostorima, a?
3: Nadam se, slažem se s tobom, ali to su sve oni što love u mutnom. A jedan od ti je i Hazima sa moje strane.
0: Aha.
3: Neka mu je dobar pogled i mirna ruka. I naravno, evo, neću čitat ništa, mada je bio jedan pripremljen dobar, ali evo,
0: Pa ostavit ćemo za iduću nedjelju, a Hazimu želimo mirnu ruku kad je i Hazimica u pitanju, a?
3: Dobro, tako, evo još jedan put puno pozdrava za moju sestru koja je majstor za sataraše i za ajvare, ona to radi, želimo joj svaku sreću.
0: Čekaj, pa prošle nedjelje je držala oklagi u ruci, a sad eto reže i kaže sataraš, a?
3: E, pa znaš kako, oklagija, pite, onda sataraš, zimnica, ima toga dosta da se nareda, pa znaš kakva je sofra u pravom smislu kad se kaže kakav švedski sto, s time se ne može porediti.
0: Dobro, Haze, evo ja se zahvaljujem i nadam se da ćemo iduće nedjelje imati više vremena da se malo iščakulamo, jel?
3: Puno pozdrava još jedan pun i sunčane sladnje od Hamze za Barušu i njegovu drvenu šargiju, naravno za sve one koji slušaju izvorni karavan. Puno sreće do nedjelje sljedeće.
0: Hvala, Haze, živ i zdrav nam bio! Pozdrav za moga dobroga prijatelja, vrijednoga Zeku Derviša u zemlji Valentino. Čovjeka koji je alfa i omega u novoj dvorani Valentina u Brčkom. Bez njega se rampe niti dižu, niti spuštaju. Kaže naš Zeka, pozdrav za tebe, moj dobri stari, sad ovo stari Zeka. Nisam ja baš tako stari, jel, ko Rosa posle podne, a? Pa onda Zeka pozdravlja u Puračiću, kaže, one svoje koji redovno slušaju izvorni karavan, a oni znaju u kosu. Pa onda, dobro jutro Baruša, pozdrav tebi, pozdravljam sestru Katu, familiju Putiću, par selu Matu i Antu Đulabića, Matinu prijateljicu i sve koji slušaju radio Valentino, Vericu i njene čerke Iris i Doris. Napisao Božo iz Tuzle. Božo juče je poranio, ko da sluša izvorni karavan, pa u Breške poranio u 7 sati ujutro, jeli? E, moj Božo, moj, da tako raniš u Berlinu, ne bi ti Berlin trebao. Imao bi ti para više i u rodnom kraju, moj Boško. Halo, dobro jutro!
4: Dobro jutro, Mirko iz Njemačke.
0: Evo Mirka iz Njemačke, ali Mirko, ono, bez 17 puta pozdravljam ako može.
4: Pozdravim svoju suprugu Nikolini, pozdravim svoje roditelje, pozdravim punca, puncu, sestre, zetove i njihovu djecu, pozdravim Petra Stojanovci, njegov porodcu, Josipa i Ljubu ovdje u Njemačkoj, njegov porodcu, pozdravim Srećka i Moru, njegov porodcu i vaš studij reži.
0: Hvala Mirkane, eto, živio nam. I ovoga, kaže, svetog nedjeljnog jutra kavica se pije uz obiteljski Radio Valentino i našega neumornoga voditelja Barušu, kojega od srca pozdravlja Mato Učo iz Medulina i njegova Ruška. A ujedno pozdrave šaljem bratu Anti i ostalim prijateljima u Tuzli i Dubravama. A oni znaju ko su, napisao je to Mato Đulabić iz Medulina. Lako je tebi, moje mate, pisat dok se ja na poslu umaram i znojim, ja? Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro, Baruša.
0: Dobro jutro, trnovita Ružice.
5: Kako si?
0: Evo radno, Ružice.
5: Jesi se odmorio,
0: Ma kako to, Ružice, ajde pozdravimo.
5: E, pozdravljam svog dragog, mi smo u prirodi.
0: Aha, dobro.
5: Pozdravljam tetu Maru i sve koji me poznaju.
0: I sve one, sve one koji su bili sa vama u Bijeloj na onoj ceremoniji, jel da?
5: E, super je bilo, pravo je bilo.
0: Dobro, Ružice.
5: Nema šta reći. Sve pozdravljam i tebe najviše u studiju od nas dvojga.
0: Hvala, Ružice, živa i zdrava bila, nam pozdrav za dragu. I hvala vam na dolasku u moju Bijelu iz Slatine čak na naše tradicionalno veselje. Piše Finka iz Broda, pozdrav za Barušu, za moga muža Slavku i Osmana i njegovu porodicu, napisala je to sve Finka Oreč iz Broda. Hvala Finkice. Alo, dobro jutro.
6: Dobro jutro, prijatelju.
0: Da. Pa dobro, Niko Aniću, ja sam mislio...
6: Hvala ti, pa mislio sam da si mislio da sam umro, jebe.
0: Ne, nisam mislio da si umro, nego sam mislio da si otišao ko mnogi drugi u Njemačku zarađivat para, jer ovdje nema ni crkavice.
6: Ti ljudino moja.
0: Ajde, Niko.
6: Ovdje najem
0: se. Ajde, mili moj, ljudino moja, pozdravi.
6: Ajde, pozdrav na svog rođaka Josipa, njegovu suprugu i njegovu djecu i njegovu ruku koji je došao i svoga rođaka Marijana i

Kaže, pozdrav, kaže, svima u autobusu na CER koji putuju iz Slavonskog Broda. Pojačali smo radio do kraja i uživamo u izvornom karavanu na valovima Radio Valentina. Pa tako, šofer, i treba ipak ti vodi računa, jer u tom brodu, u tome autobusu ima lijepog naroda, dobrog srca i čiste duše.

E pa narode moj, da nema komaraca, tačno, niko ne bi letio za mnom, a? Kaže jedan moj dobar prijatelj, eto, kaže, ja imam gaće za sve prilike, ali nemam.

A priča meni jedan poznanik gore u Drijenči. Kaže, Baruša, kaže, izgleda da moja žena ima vodu u plućima. Ja joj diram grudi, a njoj gaće mokre. E, a u toj Drijenči zaista veličanstveno veselo. Pa zna narod da se veseli. Poželio doći u svoj rodni kraj, poželio se naslušat lijepe pjesme. Pa će tako biti ako Bog da i na godinu 7. 8. Koliko znam, to je termin za narednu godinu i za naredno drijenačko sjelo. E sad ćemo, dragi moji, još da prelistamo koju porukicu, opet uz napomenu. Nemojte nam pisati jer ove poruke što čitam stigle su prije 8. Jedna od njih kaže, dobro jutro, Ilija Divković, nadimak Popo, pozdravlja žitelje zaseoka Ljubače, Brda, Ravne, Trešnje, Smajića. Pozdrav putuje i svim slušateljima izvornog karavana, to je od Ilije Pope poruka. Onda, poštovana kuća ORV-a, poštovani voditelju Varuša, veliki pozdrav za vas, za sve slušatelje Radio Valentina, sve ljude dobre volje. Pozdrav ide za Danicu iz Bijeljine, napisala je Nada iz Semberije. Od Zlatka i Katarine iz Turića, pozdravi putuju za Barušu u zemlji Valentino. Još je Zlatko napisao tamo, ne znam na što se odnosi po pitanju oblačenja, jel? Pozdrav Baruša, veseli voditelju, rado čekamo svake nedjelje tvoju emisiju i najslušaniji Radio Valentino, napisala nam je Ana iz Prnjavora. Pozdrav dragom voditelju Baruši, pozdrav mojoj mami Hasibi iz Vinkovaca od čerke Jadranke. I radujemo se viđenju u Kunjevicima 31.10. napisala Jadranka. Dobro jutro najboljem radiju i najboljem voditelju. Molim vas pozdrav za baku Hasibu iz Vinkovaca, od unuke Anđeline iz Ninberga. Hvala puno u potpisu Nina iz Ninberga u Njemačkoj. Pozdrav, kaže, iz autobusa od šofera i putnika, između ostaloga i snimatelja iz Zagreba. Putujemo na CER, slušamo Valentino i vidimo se danas na CER-u, napisala je Finka.

0: 8 je sat i 56 minuta. Ponovo ćemo zapjevati, ali prije toga ćemo da pozdravimo nekoga ko nas uporno poziva i da mu kažemo: halo, dobar dan!
1: Dobar dan, poštovani voditelju Baruša.
0: Dobar dan i vama, poštovani domaćine.
1: Ja sam došao sinoć iz Beograda i ne mogu odoleti, vidim da govoriš da ne može da se pišu poruke, da se optereće.
0: Pa ne govorim da ne može, međutim ne mogu stići ispoštovati pa da ne shvatam, zamjerim sve. Se nikome. Evo.
1: Shvatam sve, samo se zahvaljujem Bošnjakovićani na gostoprimstvu koje je održano u ponedjeljak u Seonjacima i Bebi Čili.
0: Aha, vi ste Milorad Krunić, je li tako?
1: U koji je služio pićem, ima samo 12 godina, bolje nego ikakav konobar. I želim mu sretan povratak u Beč, njemu, njegovom bratu Andrijanu, ocu Zlatku i majci Andrijani.
0: A sve je to rekao Milorad, je li tako, čini mi se?
1: Milorad je rekao i pozdravljam sve slušaoce. Dobro. Ovoga vašeg nedeljnog izdanja, tebi se najviše zahvaljujem. Evo, kume, malo pre zvao iz Provom Banje, pita me šta radiš, ako slušam Radio Valentino, a ti kaže ujedno ja slušam, kaže to mi je jako fina emisija. Aha. I zahvaljujem se i pozdravljam te.
0: Evo, poštovani Milorade, veliko hvala na tim divnim riječima, pozdrav naravno i svima koji su u banjama i pogotovo onima koji slušaju ovu emisiju i Radio Valentino.
1: Hvala. To se sluša i u Beogradu. Da. Suda se sluša.
0: Hvala, živ izravna bio naravno i pozdrav našem Miliji Promu Jani Bošnjaković i pozdrav našem Miloradu Kruniću. O da, kažem ja da je ovo najslušaniji radio emisija na ovim prostorima i šire malo.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

Pozdravi putuju i za sve slušatelje izvornog karavana u Beču, a ima ih milioni. A među njima i gospodin Ranko sa Cerika. Rodom sa Cerika, jeli? Kaže ona, tvoja garavuša, kaže Baruša, nekad smo je zvali Mrkulja. Pa bit će i Mrkulja, Rančilo, ne sikiraj se.

0: Sa PB od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Dobar dan, pozdravlja vas se izvorni karavan.
4: Da, da, dragi moji, veličanstvena dvorana Valentino Dreams u Donjem Rahiću na ulazu u Brčko. Nešto velebno. U što je se sinoć uvjerilo i stotinama posjetitelja na koncertu Jane Mileta Kitića, ali i mnogih drugih izvođača, narodnjaka. Biće tu naravno i izvornih pjesama u narednim periodima i mjesecima. A ovih par minutica iskoristit ćemo da se čujemo na broje 0497505000, da kažemo nekome dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, dobro jutro, dobro sve.
4: Hvala i vama, dobro sve.
5: Sve dobro.
4: Dobro. A to dobro dolazi od...
5: Čak bandijere smo i počeli da svatu.
4: A to dolazi od Schneidera, jel tako?
5: Od Schneidera, jeste.
4: A imate lijepo prezime, gospodine
5: Schneider. Kažu, ne može se dobiti, pa ja iz prve dobio, pripali se ovi, znaš.
4: Aha.
5: Pa ne smiju da zovu, ja iz prve, Vuke.
4: Smiju da zovu, ja sam samo zamolbu uputio da nam ne pišu jer neću možda stići, a ima još poruka nepročitanih, pa ću
5: a
4: to...
5: A sreća je što nas ima i nepismenih, pa ne znamo pisat.
4: Dobro, Schneideru moj, dobro, ajde pozdravimo.
5: Ništa, pozdravljam sve po spisku, one koji me znaju.
4: Akife,
5: pa... I pozdravljam svoje previle i šerke i zetu čestitam obljetnicu, jel to se kaže godišnica braka, tako, ne znam koja, nisam broj, ali uglavnom...
4: A joj, moj Akife Schneideru, ja koliko znam, ti imaš dosta onih koji te znaju, kojima si krojio gaće, jel da?
5: Ma, ko me god je puklo, ja sam...
4: Dobro.
5: Ne krojim više, sad šijim, sad dobijem sklejene gaće, pošaljuju mi iz Sarajeva dozdu.

0: Eto vi, to je već prednost.
1: Ja, Vladi, to oni lijepo znaju skrojiti, ja sam moram proći kako oni...
0: Jeste, evo, i političari nama svima kroje i duge i kratke, tako je, Akife.
1: Eto, ništa, pozdravljam tebe i sve koji me znaju i pozdravljam to je pčele, imaju najbolji med, kažu im.
0: Vjerovao ili ne, evo, ponovo sam i ove godine dobio zlatnu medalju za kvalitetu meda, pa neka tako i ostane, da mi Bog da ne zdravlja i snage.
1: Ništa, hajde,
0: Akife,
1: ti nama i
0: hvala.
1: Ti ostali su živi i zdravi.
0: Hvala, živio, Akife. Da, trudim se ja, vrijedan sam, hvala dragom Bogu, dok mi Bog daje zdravlja i snage i dok je moj narod uzame. Znate kako Baruša voli reći, ljudi naši, žene moje, provjerit ćemo da li je to tako, dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša, pozdrav za vas i slušalce, radi vam Tina od Velibora Šekovića.
0: Dobro, Velibore, živio nam.
2: Dobro, prijatno.
0: Koga ćemo pozdraviti, Velo?
2: Pa slušalce, Valentina, vas studiju i poruče.
0: Odlično. Eto, hvala Velibore, živio nam. Kako to Vele učini, kratko jasno. On ne kroji ovako ko naša Akif Schneider.

0: jedna porukica. Nema imena, nema prezimena, nema matičnog broja. Nema da li je rastavljena ili sastavljena. Ako je rastavljena, a ako je tako neka bakica u pitanju do jedno 40 godina, evo. Pa nek se javi meni, pa ću ja preko zime sastavljat polako, ajde. Pozdrav, kaže Baruša, za tebe. I ako ima još neko u studiju, pa nema, draga moja. Vidim da je ženski rod u pitanju. Ma ja sam ko panj, šta ću? Dimim se ovdje. Nina, ono, kratko jasno, Nina Buba, a? Dobar dan! Eto, ja opet pritisnem, ali džave pritišćem, nema nikog. Pa se onda pojavi iznenada. Dobar dan!
1: Svaki dan, Arane moj.
0: Dobar dan, Hasane od Banovića.
1: Da, bome.
0: E, sad će Hasan ono džuture, jel da?
1: Pa džuture, ali ima džuture i kamara.
0: A nemoj, Hasane, pa nemamo vremena, moraš razumjeti svoga
1: Baruša. Ajde, nema veze, ovako ćemo... Pozdrav za tebe, vaše zaposlene u studiju, pozdrav za moju porodicu, komplet, svuđ na džeko bio.
0: Dobro.
1: I moram pozdraviti posebno Jarana Osmana, Zlatana Martu, Zoricu na Ozrenu, Kazanđiju.
0: Pa nije to posebno, to već 15 imena, Hasan.
1: Pa posebno njiha, pojedinačno sam ti rekao, ne mogu njiha ubrojiti vam.
0: Dobro. Eto, ajde ovako ti zajednički ćemo i sve pozdraviti i zahvaliti se na slušanosti i praćenju emisije.
1: Oćemo, a znaš ti onu pjesmu, ku se žuriš, hej živote.
0: Pa ne žurim se ja, nego Hasane, moj obraz je čist i trudim se da ostane čist i da ispoštujem ljudima koji dođu u marketing i naruče i plate ono što vi džaba dobijete.
1: Sve najbolje da ne bi sad mi dužili, sve najbolje.
0: Tako je.
1: I za Tifunu i tamo, Enesa i zadnja velika.
0: Hvala Hasane, živ izrav nam bio 105, pa opet. Da, dragi moji, malo sam činim se napomenuo da sam prošle nedjelje propustio jednu specijalnu čestitku i pozdrav koja je plaćena. Pa ćemo to evo sada da ispoštujemo. Nema da nema. Kaže, najljepši pozdrav od nećakinje Martine i Marije iz Blaževca za najboljega čika Franju koji se trenutno nalazi u staračkom domu u Vidovicama. I ako ikako može Baruša, ona pjesma Posavina zove Željka Jurića. E sad, pošto je to izvorno narodna pjesma, može. Zato hvala Martini i Mariji. A naravno, veliki pozdrav za našega gospodina Franju Marojević u staračkom domu u Vidovicama. Pa idemo da ispoštujemo ono što smo prošle nedjelje propustili. Živjeli i uživajte uz dobre pjesme.

Dragom bratiću Marku Dujmović i snaji Katarinu i Lukić, svu sreću u zajedničkom životu od srca želi stric Ivo Dujmović.

Dragom ocu Nike Kraljević iz Otoka sve najbolje podom 71. rođendana od srca želije čerka Marijana, Sanja i Nikolina, zetovi Mario i Tomo te unuci Marcel, Chanel i Miguel sa Patricijom.

Odek čerke Sanje i zeta Tome za tatu Niku Kraljevića i punca Niku Kraljevića. Sve najbolje povodom 71. rođendana. Dobro zdravlje i dug život želim u čerka Sanja i zet Tome.

Naravno, jutro se već na uranak sam najavio. I zahvaljujem se na razumijevanju svima vama, drage slušateljice i slušatelji, koji ste, eto, primili i razumili Barušin apel. Poruka ima još, ali one su stigle kasnije, tako da ih ne mogu pročitati. Zato ćemo to uraditi naredne nedjelje, Bože zdravlja.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Radio Valentino.
6: Garancija i...

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Astad, autodijelovi Tuzla, izdvajamo. VW grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem, original, samo 499 km. Za Golf 4, prednje, zadnje pločice, samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom, samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.

samo najskuplje u ovom bloku i prvih 30-ak minuta naše družbe. E onda u 14.30 ide i prvi s vaše strane rezervirani svečani svadbeni blok. Da, ljudi se žene, ljudi se udaje. Okreću novu, ljepšu stranicu života koja ima bolji smisl. Ja ću da im poželjeti svim mladencima. Tako, neka baš bude to ta dionica koju ste sanjali i dalje sad kročite realizirati u životu.

0: toga.
1: Mi skokali do Hirošine.
0: Manje ne više.
1: Ovih 50-ak minuta ajmo iskoristiti da pustimo i po vašemu navođenju. Jer u 16 opet imamo rezervirano komercijalno vrijeme povodom drugog svadbenog veselja.

zajednički spržiti ljetnu playlistu radija. Pozdrava od nas iz hladovine naše. A može nešto od Kemala, ma može, bit će. Od legendarnog Malovčića, evo, bit će sad i odmah. Zatim dalje, Miroslavu pozdrav, može li Obsesija? Slušamo te u Slavonskom Brodu. Hvala lijepo. Veliki pozdrav u SL Brod. Može bit će i to. Nešto od Uroša Živkovića, Miroslave, pozdrav iz Bijeljine. Kako da ne. Jole, veliki pozdrav na more. Ti kažeš sretan povratak tvojima sutra u Slavoniju. Skoknuli malo na more ili na nekoliko dana, pa sad valja u stvarnost. E, to je to. Bratu Snaji i malom Mati, tebi veliki pozdrav također. Hvala. Ja pozdravljam tebe, Jole. Pozdrav tvojim najmilijima i... Pa, neću uopće sumnjati, jel da? Bilo im je predobro. Kako će drugčije biti? Pozdrav imenjakinji. Evo, ona kaže, pozdrav imenjaku. Može li jedna od Ace Lukasa kao dobrodošlica za zasluženi odmor za mene i Mirka? Završen citat. Vama ugodan dan. I vama ugodan dan, neki uz radio. Nema šta. Zasluženo odmor, ljudi kad rade, ono, gnjavimo se, jel da, cijeloga života, utrka je sa životom, te na ovaj onaj način, ja, da malo zasluženo ga odmora, nek protekne baš uz, kažem, milinicu. Eto ga, iz Doboja, jel tako, iz Doboja, dalje pozdrav. Ovaj mali veliki, u stvari, Neven kao ribica, šta je on rekao? On je rekao, pozdravljam ja, Ladio. Eto, pa valja mu požuriti kući da uzme igračke, jel da? I onda pozdrav veliki za Čika Miroslava, voli me, kaže, slušati. Ma pozdrav i za Nevena Lava, pozdrav i za Magu i Sof, ma cijelu ekipu, hvala vam lijepo. Pokretna kuća na kotačima, a? Veco, pozdrav, kažeš pozdrav Miroslavu i u RVL, pozdrav, pozdrav za Punca i Urho, eto. To je, ja, šta ćeš? Frar koji je između ostaloga jedan od stubova, a? Pozdrav svim ljudima dobre volje, uz tebe ih je milion, hvala lijepo. Dobro se osjećamo, muzika je top, ti ne treba trošiti riječi. Hvala vam lijepo ljudi za tako ukazano povjerenje. Pozdravi za Matu i njegove najmilije. Evo, prebacio sam i to. Zatim, stigao mi je pozdrav iz Sunčanih Vinkovaca. Hvala lijepo. Od Marije pozdrav, hvala natrag, pozdravljam ja vas. I ajde još malo pošte pa ćemo nastaviti dalje. Dobar dan, pozdrav Ani. Sretan Ani 6. rođendan, želi brat Pero. Neki sretan rođendan, kogo danas slavi ili bilo kakvu veselicu ima ovih dana, neki to još ljepše uz ORV frekvencije. Ajmo redom puštati pjesme koje ste tražili, a uklapaju se u ovaj timing. Još idemo sa onim malo starijim folkericama, dnevni je termin, ljudi sjede, ljudi se opuštaju, eventualno roštiljaju, ispijaju nešto što će razgaliti duš u hladu. U ovoj u onoj prilici, onda ćemo kasnije malo i novije, više novijega pečata. Iako ćemo i sada šarati. Joj, ovo će nas sada baš rasturiti. Ajde, rasturite dalje. 063-422-126 Viber ORV broj.

Nemamo previše vremena, ali iskoristimo na najbolji mogući način zvučno. To je ta radio ludnica. Nedelje u moj RV, dan rezerviran za radio. Onako je opušteno, da nema briga, da kava i spijanje srkotanje kavice traje dugo. Za 15 minuta idemo u novi, sad malo još opširni, svadbeni blok poseban poželjen s vaše strane s odabirom pjesama koje vi želite, tekstualno čestitke napisane na način na koji želite. Hvala lijepo što rasturate radijski i ove nedelje.

najbolja čestitanja uz najbolje hitove i najveću emociju su na playlisti ORV Radija. Nastavljamo specijalnom rezerviran blok od bake Marije i djede Ive za svoje drage mladence Ivana i Magdalenu. Drage djecu, želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih osmijeha bezbroj.

skladbe nove scene. Prošli su ORD frekvencija. Za vaše još veće zadovoljstvo. Od strike Miće i strine Jele za mladence Ivana i Magdalenu. Dragi mladenci, neka vam je zajednički život dug, sretan i blagoslovljen brak.

Astăp cu The Weeknd, Ike, Uine, Ane, Izari, Eke, mladenci nam za Ivana i Magdalenu. Neka vam ljubav bude temelj, sreća, suputnik kroz život.

bratovi nikad veseli i mladenci nikad sretni. Ode tetke Ruške i tetka Ive za mladence, Ivana i Magdalenu. Želimo vama bezbroj sretnih zajedničkih trenutaka.

0: poseban blok rezerviran s vaše strane povodom sklapanja braka na ORB radiju.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORB.
0: Dobar dan, malo je reći samo, jer ovdje je pregršta fantastičnih poruka u šestice, najmilijih, a i za mladence ciljano. Ode tetke Ruške i tetka Ive za Ivana i Magdalenu. Dva srca, jedan život. Imajte bezbroj lijepih trenutaka.

Dragi mladenci, neka vam ljubav bude temelja sreća, suputnik kroz život. Za mladence Ivana i Magdalenu od srca, tetka Katica i tetak Jakov.

0: Ma
1: opa, mnogo i novih hitova čeka na vas. Ma moramo izmiksati svega i za svačiju dušu ponešto. Ok, kasno je poslije podne, pa može sad najviše velim novog zvuka, novih hitova. Miješat ćemo mi, miksat ćemo mi, bit će i za svačiju dušu ponešto. Zato jeste ta karizma ORV radi, a? Šta kažete, zašto ste raspoloženi? Malo se stišava ona i današnja ljetna vrelina po Celzijevcima, ali mi ćemo održati žar. Ma održati žar u hitu, u pjesmi. U kojoj ste prilici? Imate nešto nekome poručiti? Voljenoj ili voljenoj? Nekome od bliskih ili jednostavno generalno pustiti mi neki hit? Da bi šta? Da bi drmalo, treslo, zvonilo za vas. Idemo smrviti još ovo koliko imamo vremena na raspolaganju današnje družbe zajednički. 063-422-126. Ajmo prijedlozi za hitove. Natoči mi nešto da se osvježim sada nakon produžene.

0: Dajte kumovi i svi drugi.
1: Ej, stiglo je pisama koliko hoćete. Sada ćemo i početi polako, ali sigurno plasirati, provlačiti kroz eter. Vaše muzičke želje neka izraze. Vaše zadovoljstvo, vaš osjećaj, vaše htjenje. Sada radi u zvuku ove nedeljice ljudi.

to društvo kad ustane, jel da, i kad krene veselica, ne zna stati. O tome ti ja pričam. Eleonori Lej, sretnom sveto krštenje od najmilijih. Šta je ljubav? Bogatstvo je ljubav.

je sretno sveto krštenje uz najmilije čestitke iz srca. Hoćemo malo sada da su i tetke u prvom redu. Ma može, tetke ne praštaju kada krenu. Znači, ode tetke Nele, tetke Nevenke, Ružice, Darinke. Alenom Zlatu, Eleonori Lej, zdravo odrastanje, sretan život.

Naravno, jel da, svaka i krpa nađe svega. Svaka roba ima svoj. Ništa, ljudi, kažete veliki pozdrav od ekipe koja spremna za put nazad u EU. E pa da, kažemo, pa tako je to. Poslije 15. 16. 8. uglavnom se spušta zavjesa na ljeto. Svi se vraćaju u svoju stvarnost, ali radujemo se nekim novim viđenjima. Budućim viđenjima. Znate šta, ljudi, kraj vikenda iz Bihamka i Haka upozoravaju. Izrazito je pojačan promet vozila na većini cesta, kako u BiH, tako i na graničnim prijelazima. Znači, valja se naoružati strpljenjem, onaj novi sistem izlaska, ulazak teritoriji EU. Posebno se kažu, frekventno očekuje u večernjim satima, pa i na prilazima većim gradskim centrima. Znači, to je neizbježno, to je stvarnost svakoga ljeta, tako?

se ja pitam, bratino, veliki pozdrav za redarstvenike. Ima nas uz tebe koji čuvamo i mir i sigurnost, bravo. A zajedno smo najjači, zajedno očuvamo sve što je svetinja.

0: ajde, jel da ja rečem, neću ništa pričat, ajde neko vrijeme neću.
1: U krevetu si mom sve dok sanjam.
0: Izdominirajte još ovo, minuta koliko imamo. 0634 22 126, Viber ORV broj.

može nešto od Mileta. Ma može biti nešto i od Mileta. Jeste bili sinoć s nama, kažete, pa šta ćeš reći za ovog genijalca, e? 75 godina, samo. To je prvih. Fajeri neuništive. Ono je svjetski fenomen, to je ono kad te Bog daruje sa nečim. Nema to više. Dobro, aha, vaši komentari, ok, to je najslađe. Šta ako su se zastale pa u jednoj kući jedno, dvije, tri djevice? A ne znam, onda pretpostavljam da bi, bude sve cakum pakum. Znaš, jednu drugu razumiju i onda se slažu.

Ide, samo malo strpljenja. Nemojte se brinuti, ne mogu istrpati jedno 12, 13 u 5, 10 minuta. Znaš, pusti malo, pusti da ljudi čuju. Ko će čuti od mene ikad pjesmu u cijelosti? Evo, nestajem. Ne, niste ovo vi kazali, ovo ja sam se. Pozdrav za Emina, za Nahida, za Edu. Hvala. Istina, šta je istina? Istina, ja svašta nešto kazao.

0: hoću Austriju. Nema frke, pozdravi za vas. Grune nam jednu gangu i rerom.
1: Slave, hoću.
0: Nešto od Lukasa, pozdrav Brčko, hvala. Eto sam svirao, divlja devojka mi je bila, ona duetska, Dragana i Nina. Hoćete od pomenutih imena nešto drugo ili da potpuno zamijenimo pravac?

Specijalan pozdrav za Bobu, evo prenosi mi to. Zatim, a vidiš kako ono, samo jedan je potreban pozdrav, ona emotivni, pa da probudi i ostal. Pa znam, jel? Mislim, puno puta ste ukazali to, kako znate, nisam Vaga Bamba, to jeste Baba Vanga. Ali, evo i za Alisu pozdrav od, je li anonim? Okej. Tako je ljudi. E, kad se volite, volite se do kosti, a kad se grlite, savijajte kičmu jednu drugu. Od zagrljaja.

ćemo se opet vratiti na folkerice i polako, ali sigurno, pa za 20-ak, pola sata, privoditi kraju našu današnju nedjeljnju družbu. Valja ljudima dozvoliti Miroslave, sutra je mnogima ili 90% imaju radni dan. Gotovo, polako, ali sigurno, prošli godišnji odmah.

Vidović kao omiljena bivša. Svirao sam to, bilo mi je. Ajde, nismo upratili. Upratit ćemo u utorak na večer, ako Bog da, da. Može li Minica Pavlović pesma s radija? Jedan specijalan poseban pozdrav za vojnu policiju iz Požege.